0: vrijeme za pjesmu po vašem izboru u Razbudilniku, hit ove sedmice koji ste u petak izabrali sa Marijom Tatić i slušamo ga danas i sve ove dane u Razbudilniku do petka, Željko Joksimović kao da ne postoji.
1: Dobro jutro!
2: Hit sedmice.

0: Danas govorimo o svjetskom prvenstvu. Fudbaleri Borca dobili su rivala u prvoj rundi kvalifikacija za Ligu šampiona.
1: Dvadeset treće svjetsko fudbalsko prvenstvo.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. U prvom satu Mozaika danas objavljujemo. Predstavnici SNSD-a održali danas konferenciju za novinare na kojoj su govorili o političkim i ekonomskim pitanjima. Evropski put Bosne i Hercegovine ponovo je u fokusu javnosti, ali uz brojna pitanja o tome gdje